0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.
2: Du lytter till Radio Modum. Vår ansvarige redaktör är Henrik Nikolaj Pedersen.

Det är det jag går och väntar på med Stefan Bors. Sara Larsson är född 16 december 1997 i Stockholm. Hon är sanger, låtskriver, skuespiller och danser. Här ska vi höra på Can't Tame Her.

Det var Sara Larsson med Can't Tame Her. Då ska vi över till Laura Pausini som är född 16 maj 1974 i Italien. Och hon är en italiensk sanger, låtskriver och plateproducent. Vi ska här höra på Tra te el amore.

Detta var då Stein Ingebrigtsen som spelade Let Your Low Flow, och det är ju original Bellamy Brothers som har. Men detta här var tagit ifrån Treff-serien som han var med på. Då ska vi över till nästa sommar med Ole Evenrud. Han är född 17 november 1962 i Halden och han är en musikproducent, låtskriver och artist. Då ska vi höra på nästa sommar.

meter na fall. Jag bryr mig inte ett spår, bara jag får ha mitt ansikte kvar.

Coldplay var det här med Paradise. Justin Timberlake och Chris Stapleton kommer här med låta Say Something.

One Direction var det här, One Direction med Summer Love. Ja då, vi fortsätter vi med mer musik här nu. Nu ska vi ta en liten Wham och låta dem sätter Club Tropicana.

Thomas Ledin fick vi höra där med sommaren är kort och det handlar väl kanske lite grann om att ta vare på den fantastiska tiden vi går in i nu. Men vi får hoppa att Thomas Ledin tar fel då han säger att det mesta regnar bort så vi får hoppa på mycket sol och värme. Många med mig följde väl med på TV-serien Hver gång vi møtes som gick på TV2, jag husker speciellt första säsongen. Der har jeg plukket fram en veldig fin låt. Det er Anne-Grete Preuss som gjør sin versjon av Jan Eggums Rykte forteller.

sedan. Där både banken i västlig värld, där blir vi små framför hav och himmel, men stora undring för allt som sker.

Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

0: Du ringde från Flen och sa att du var sen detta här. Det var Grönvall så Monja Sjöström. Jag tror det var ifrån debutplata deras. Det har varit min danseband nu, Sigbjørn, men nu ska vi ha lite mer. Blir det vise, tror jag. Vi ska ha till en dame som jag ofta förbinder med Finn Kalvik. Känt duett som hon gjorde med han, Kajsa Stine Åkerström. Och så är det väl dattera till Fred Åkerström. Det är väl stort sett det jag vet om det.
1: Ja, och så när du säger dattera till Fred Åkerström så är det väl inte säkert att alla vet vem det är. Men det var en av Sveriges största visesångare på 60- och begynnelsen av 70-talet. Och de turene med Cornelius Fresvik och Fred Åkerström, den har jag hört berättats om, och de var visst ganska våta på den. Det är ju en väldigt känd LP egentligen, en klassiker från Sverige från mitten av 60-talet, hvor Cornelius Fresvik framför I Nattia drömde bland annat, och Fred Åkerström har den här Jag ger dig min morgon. Och i tillägg så var jag Ann-Louise Hansson med som liksom den som skulle passa på så tog ut det här, för det var lite viltre både sent och tidigt.
0: Men Kajsa Stina, datter av Fred, då hur har kanske inte hört till så utfrika som det han var.
1: Nej, hon var nog mer I stil med Ann-Louise Hansson och pass på, hon har väl uttalat sig om detta var det lite triste med att ha en far som var ganska glad i flasken då, så och han döde relativt ung, nu husker jag inte årstalet, men han var inte så gammal man när han gick bort, så hon bar väl ett lite sån melankoliskt preg över detta. Hon har ju, du nämnde Finn Kalvik, det är ju speciellt den här för första lilla bakgrunden de har gjort samman då, men inte minst Tröstevise.
0: När är Kajsa Stina född?
1: Nej, det är jag inte säker på.
0: Nej, jag tänkte att man var född på den tiden då Fred Åkerström var på sitt mest viltre eller populära, om ska säga.
1: Ja, jag känner inte till det familjeförhållandet, så jag vet inte, men hon gav ju ut den här, det blev rättet lite där då, för att det är lite tvil om några sången den första gången, men det var rätter. Jag ger det med morgon som är kanske Fred Åkerströms mest kända samman med kapitalismen. Sådan är kapitalismen.
0: Vi hade ju tänkt att tatt med, vi gör det med morgon, men så fant ut att den inspelningen var från 2000-talet, då kraschade det lite med konceptet här, så det ska vara 90-talet. Så bara det finna annan låt, och då blev det ju en ganska stor slager för hennes del likevel.
1: Ja, nu är vi väl på 95, var det? 94?
0: Du sa 94, ja.
1: 94, ja, och då var det en som kom in på Svensktoppen, och nu har du navnet på låten, så du ska få lov att introducera den, Thomas.
0: Då blir det Fråga stjärnorna, Kajsa Stina Åkerström.

Det var gruppa Herman's Hermits vi hørte der med My Sentimental Friend. Da skal vi ha en svensk gruppe her, The Hepstars. Og dem fremfører låten Någonting har hänt.

Det var en äldre låt med Cliff Richard, utgivelse i 1959, The Touch of Your Lips. Da skal vi høre på Annie Lennox, og en kort titel som heter Why?

Du fick inpass i mitt hjärta. Förorsakat mycket men också upplevt mycket. Det alla vet är att det att resa runt i hela landet för att spela inte är något familjevänligt jobb eller hobby. För Furulunds har detta varit en hobby. Alla medlemmarna har jobbar vid sidan av och då blir det inte mycket tid till familje och vänner. Vi går vidare med älska, tillgi och glömma.

0: Herman's Hermits som fick lov till att starta teamet av Nattradion med Freddy och Martine med låta Dandy. Och då Martine ska vi öppna topparadpermen för andra gång I kväll och natt och se vad som står där.
1: Och den andra topparaden I kväll och natt kom ifrån Tor Erling Lideby ifrån Klokkerstua och han önskar först att höra Mimix med kära sjöman.

Studentradion med Freddy och Martine sponsras av Vive Home. Se viveholm.no för mer information och pizzabakaren Vikersund.